Lagade som sang Always Remember Us This Way. Och för det var det Oskar som sang Base Daervan. Och nu är det Bo Kaspers orkester sammen med Kristel Alsås som är igång här. Och ska få synge fram till nyheterna.

London Beat fick vi höra från här med I've been thinking about you. Vi är på väg in mot nyheter nu när klockan är med 7. Men när vi kommer tillbaka så ska vi höra om en ny kvensk dansföreställning som utforskar det kvinnliga kön, kvinnekraft och historiska könsroller. Men i nästa 3,5 minuter så är det Coldplay som ska styra showen med låta In My Place.

Miles Smith där med låta Nice to meet you fick du här i morgonsändningen till NRK P1. Och vi är på väg in mot nyheten som börjar klockan 8. Men när vi kommer tillbaka så ska vi höra om LOs sommarpatrulje som fann brudd på arbetsrättigheten i över halvparten av tillfällen då de i sommar har checkat arbetsförhåll för unge i Troms. Akkurat nu i 3 minutter är det musik från Belcanto som ska underhålla oss här på kanalen. Shimmering Warm and Bright heter låten.

0: for Reiseradion. Adrina,
1: ja, vad?
0: Har vi fått in några fler meldinger om vad folk har föran sig?
1: Äntligen är det tid för att gå ordentligt igenom vad det har svart på. Vad har du föran dig akkurat nu? Och det är så mycket olika och det är så kosligt att se. Så jag startar med Astrid här som skriver: "Här bakar jag vannbackel som ska serveras till mina vänner senare idag för jag har födelsedag 75 år blir jag och jag hilser till alla som hör på Reiseradion."
0: Och vi säger
1: gratulerar med dagen, Astrid.
0: Gratulerar med 75 år, 75 runder runt jorden, Astrid. Här har jag en hej, jag har 50 små sagblad föran mig. Är på jobb. Sista dag för 3 uker efterlängtet ferie.
1: God ferie när den tid äntligen kommer. Vi ska till Caroline som har något helt annat föran sig. Hon skriver: "Akkurat nu så har jag en smilande baby som prompar högt och en kopp kall kaffe."
0: Ja, alltså det är lov det också. Alltså herregud, vem är det som inte vi har en fisande baby föran sig?
1: Så länge babyn är glad, då tar man väl det mesta.
0: Ja, ja, heller fis än grining tror jag.
1: Ja, Øyvind här skriver: "Akkurat nu har jag en malingsbox föran mig som jo är något helt annat och Geir har sent en melding med: "Jag har kona föran mig och sammen har vi en ny och obrukt dag föran oss." Och det syns jag var ett nydligt bilde och en härlig melding.
0: Härlig inställning. Här har vi en från Björn Oskar: "Hej, jag har traktorrattet föran mig där jag kör ut husdyr gödsel på gräs, slik att det ska växa." Blunke emoji.
1: Alltså, det är så många fantastiskt härliga liv som leves där ute på likt i detta tidsrummet och att vi får lov att liksom gå igenom någon av dem känns nydligt ut. Hedda för exempel skriver: "Jag har uppvask från igår föran mig. Prick, prick, prick. Jag måste få det veck för frukost med man och barnebarn." Och den är ju kanske inte lika hygglig. Ingenting är så kjipt som att vakna till uppvasken från kvällen för.
0: Nej, men alltså, det är alltså på måte, det är ju inte alla som går runt och lever idylliska sommarliv. Här har vi en från Kåre som: "Hej, här har jag stövsugaren föran mig. Fredag är rengöringsdag här i heimen och det är det faktiskt hos mig också."
1: Fantastiskt att rydda och vaska på en fredag för då går du in i helgen med så god samvittighet.
0: Då slipper du göra det på söndag.
1: För exempel, Stein Erik, han är i feriemodus. Är i Italien och har 9 kasser vin föran mig. Ja, men god sommar då, Stein Erik.

0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid, veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påsken, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet, på hytta eller I stua, og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet, fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese, og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livet våre?
1: Ja, det et stort spørsmål, og når en snakker om lesing, så det på en måte snakk om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Det, der jo på en måte tallet peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese For eksempel da, romaner, som jo bare oppdiktet fortellinger, ja. som noen har suttet og funnet på. Det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så det jo... For meg så det viktigste at... Jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det veien går jo ofte da gjennom liksom, gjenkjennelse. Når en leser om noen og sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I deg. De hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv. Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på liksom på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Mens, og likevel så har en ikke tid til å lese en bok, men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt, og hva som viktig I livet, og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesingen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det sånn, det lett at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Altså, jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og, og jeg også synes det vanskelig I en bokhandel å orientere seg I det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Det en prøve og feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de jo... superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolkene som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg beste veien inn. Og så det jo det å bli med I en bokklubb I lag med venner, for eksempel, på lite på retur nå, alltså det kommer tillbaka. Det blir mer och mer så läsning har ju haft liksom lite medvind I det sista.
2: Mm.
1: Och att den finner liksom det sociala att det är en social dimension vid läsning att den kan diskutera böcker efterpå. Det märker jag själv att jag har ofta väldigt stort behov för att diskutera böcker med någon efter att ha läst det.
2: Ja, du trenger ju någon att bara lande lite med efter lilla universet du har upplevt i ditt eget lilla inre.
1: I natt så låg jag stickade jag en timme och las på Goodreads som är sånt stort nätfällskap av läsare som skriver anmälningar av böcker. För då hade jag brukt en vecka på att läsa en roman som var Obama sin favoritroman i 2016 och den var helt förfärlig, eländig syns jag och han har uppenbart inte läst den. Och då hade jag så behov för att så att andra också hatar den romanen och det gjorde.
2: Ja, men det var finna sitt eget lilla fällskap, det är viktigt alltså.
1: Ja. Men det alltså jag tror att för väldigt många så alltså för läsning kan också vara väldigt kedlig och väldigt lite givande, hvis du träffar på fel bok.
2: Ja, men vad
1: och det blir gett ut oändligt massa böcker så spör en erfaren läsare, men gärna inte för erfaren åt på sig.
2: Men detta liker jag för det är ju ofta hvis man är i butiken och ska handla ett lant eller på alltså du spör om hjälp, men kanske vi glömmer lite att det är en möjlighet på biblioteket och prata med de som jobbar där.
1: Mm. Ja.
2: Men också det här med att sån si att du har lånt fel bok. När är det innanför att tänka sån vet du vad livet är för kort. Jag har prövat. Jag måste lägga fram den boken så att jag kan komma igång med något nya.
0: Ja, det lurer jag på också
2: fordi, för det känns som ett enormt nederlag.
0: Ja, jag gör det ofta, men ja.
1: jag stöttar och ger det ofta. Ja. Och en kan märka detta någon säger att det, oj ja, detta är ju inte min alltså detta en kan reagera på skrivstilen att det är väldigt svulstig eller ett eller annat som så hvis en ger en bok 30 sidor och det fortsatt inte är någon tänkt att det kommer att klaffa så är det helt fint att lägga den veck och för min del efter ett par sidor i på biblioteket och
2: Oj.
1: Det är helt i orden. Men det alltså alla kanske lika allt.
2: Nej, och det sån fungerar rätt och sätt samhället och när en författare säger det, ja då måste det vara grejt för resten. Agnes, jag hoppas att din staycation blir helt fantastisk vidare. För vi ska lägga på här så ska du få ge oss din önskelåt.
1: Ja.
2: Ja, vad ska vi få höra?
1: Ja, nå ska vi få höra verkligen en perla. Jag måste bara kan jag visa kan i en kort bakgrundsinformation till mitt låtvalg. När alltså far min är från Nord-Norge så kvar sommar så packar föräldrarna mina i bilen och så körte med till Mosjön från Ølen där jag växte upp och det var tog ju en god del timmar och dygn. Och då köpte med kvart år något som heter Postens sommarkassett.
2: Okay.
1: Och det var något som Posten alltså apropå togetherness, detta var en på en måte en väldigt sån samlande kassett som hela sommar Norge hörte på som var en blandning av sån hits och humor där för exempel Øyvind Blunk och Trond Kirkvåg hade såna sketcher inne mellan låtarna så då hörte man på den kassetten 500 gånger och så kom det en ny år efter och sån och på den ena kassetten så var det då en låt som vi ska höra nu som jag syns var så otroligt fin. Och det är Finn Kalvik, Sommerøya. Det är en ett text av Inge Hagerup. Det är på något sätt den ultimata sommartexten.
2: Tusen tack Agnes Rava. Nu gläder vi oss.

Ny musik som kom idag från Oscar med K. I'm way too self-aware fick du här I NRK P1. Vi ska hålla det till norsk musik med högt tempo, allt på sig, eller fredagsmusik kan vi väl egentligen kalla det. Jag har funnit fram en låt från året 2011 till dig som ser tillbaka till 15 år sedan och savnar musiken från den gång. Gabrielle, hun var helt fersk I den norske musikkverden da denne kom ut. Den gjorde også bra, det jo ikke så rart. Du skal få låta Bore her I P1.

0: körde nyligen förbi Jonas Alaska eller Jonas Aslaksen sin lokala järnbanestation.
1: Ja,
0: är det Marnardal tror du?
1: Nej, det är det inte.
0: Men är det då vad heter den stationen?
1: Det är gott spørsmål.
0: För att eller men jag lurer på om det var i Marnardal att han för att jag var nämligen med i reseradion en sommar på toget.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då pratade Kristin Ries och jag med Jonas Alaska på toget i reseradion
1: ja.
0: Och då var det på den station som liksom var närmast där han kom från. Då förstod jag att det var egentligen Gaute Heivold sin närmaste station.
1: Ja.
0: Men
1: og Marnardal det är i alla fall Gaute Heivolds närmaste och det är den som är närmaste Mandal, men det är ju lite väst för Kristiansand så jag ville tro att Jonas Alaska sin närmaste är på väg ut av Kristiansand igen.
0: Men då kan det hända att han rätt lätt måtte komma till den för att vara med där för att själv om det inte var hans närmaste. Så det är därför jag säkert tänker att Jonas Alaska är från dem trakten.
1: För du mötte han i Marnardal?
0: Ja, och satt in i tågvagnen och pratade med honom, jättetrevlig.
1: Ja, for det ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du, der han fra.
1: Ja. You say

Ja, det här var Janelle Monáe som hade med sig Grimes på låta Pink. Och jag som inte säger nu måste jag börja rätt ända. För det första, visst har du sett musikvideon till den låta här? Så har du en god sak liggande föran dig, rätt in på YouTube eller en eller annan plats och finn alltså Janelle Monáe sin Pink. Den är helt estetisk överväldigande och helt alldeles fantastisk. Och den här låta den kommer alltså på plata Dirty Computer som i mina ögon är ett av de aller bästa albumen som kom ut i 2018. Så du kan gärna checka ut det också. Okej, det var två allvarliga, häftiga anbefalingar från mig. Varsågod. Det här är CC Cowboys.